Dette er Radio Kos. Er du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

den er sidste model fra jeg har. Har det ikke råd, end jeg ville jo have. Okay, og stereo, fjernsyn på løb. Blot egometer, flot tastatur. Planen er mange på længere sigt. Kanskje en laser

0: Sendingen leveres i samarbeid med Talfang.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Woohoo!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg? Borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

0: Aus Sula Mobil bei Fures finden du alt bereitstet. Neubil, Brückbil, Service, Reparationer und ikke minst den store utstyrsbutikk for all camping. Sula Mobil blitt kåret til Norges beste mobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kundene skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste mobilforhandler, Sula Mobil på Fures.
1: Hallo, Kristian Åge, Lura Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene, og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim, vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
2: Dette Radio Kos.
3: Koseradio.
4: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Så skal vi over til Sverige, og da har jeg plukket ut en svensk sanger da. Men han heter Jan Johansen, og han sønn til den norske jazzmusikeren Egil Johansen. Og her kommer han med en nydelig melodi, Another Night.

Ja, da vi kommet til slutten på denne musikktimen I Radio Kos, og jeg håper dere har kost dere med kosemusikken min. Men jeg vil få takke for meg med en melodi til, og da jeg plukket ut en svensk sanger og skuespiller, nemlig Erik Svein Fernström. Men han tog artistnamnet Jerry Williams, og den riktige rocker. Og her kommer en melodi som han kalt for Billie Jean, Charlie Brown and Susie Q. Ha det bra, og på gjenhør.

0: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
3: Å nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja,
4: dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
5: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
6: Dette er Radio Kos.
0: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Ja, det var Elvis Presley det. I need your love tonight. Jeg trenger din kjærlighet i natt. Så ikke si nei, men kom til meg. Jeg har gjort alt klar. Jeg har dempet lyset. Jeg har satt hi-fi-en eller stereoen høyt. Så nå bare venter jeg på deg. Kom. Gianni Seeley kommer nå med I want to go with you.

En festlig melodi, festlig tekst, synes jeg. Det er i stedet synde med frøken Bibelstrip. Så har jeg nå funnet en franske, har i dag valgt ut Sylvie Vartan med L'amour, c'est comme une cigarette.

Sylvie var tante, men l'amour c'est comme en cigarette. Kjærligheten som en cigarette. Så har jeg også funnet en tyske nå i samme her nå, og da har jeg i dag valgt ut Andy Borg med de berømte Drei Worte.

Ja, det waren die Borgde mit die berühmten drei Worte, die berühmten drei Worte. Und die gir ich dir i Gave hele tida, for de alltid til stede mellom oss. Gale Storm kommer nå med Ivory Tower.

Vilken stemmeprakt det er på denne sangeren. The Platters, Remember When. Husker du noen gang? Og jeg kan ikke huske at jeg aldri har elsket deg. For det har jeg gjort så lenge jeg kan huske. Altid. Så kommer Daniel O'Donnell sammen med Married of Harbor Light.

0: Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom.
1: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Woohoo!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

0: Nej, de hedder Crickets.
1: Var det Crickets der?
0: Ja, det er lidt. Det har man haft, man havde spillet Buddy Holly i et andet program, og da sa man fejl. Oh, ja. Da trodde man at Buddy Holly i sin gruppe hedder Drifters, men det er fejl. Mm. Jeg hører lidt av og til på disse her programmene. Da spiller man A Girl Like You.
2: Ja. Angel face, we just met.

0: så skal vi til med den som revolutionerte popmusikken, får man si.
1: Ja, så enormt.
0: Det var jo ikke den første platen til Beatles. Det var jo Love Me Do.
1: Ja, det stemmer.
0: Men det var jo denne det tok av med. Kom i 63.
1: Ja.
0: Nummer 1 over alt. Ja. Hele verden omtrent. She Loves You snakker jeg om. Mm. Beatles holdt jo på fra 1960 til 1970, og så har de nå kommet ut med nye plater.
1: Ja, ja, har du hørt den?
0: Jeg har hørt den.
1: Ja, var det bra?
0: Vi kan kanskje tillate oss, i og med at det er jo gammelt. Ja. Opprinnelsen er jo gammel, så ja, kanskje vi kan ta den med på et program for å se.
2: Du har hørt den, og hvordan er kvaliteten på det?
0: Kvaliteten er ypperlig. Ja, det er mye, de har klart å isolere da, dette er jo et gammelt kassettopptak. Mm-hmm. Og der John Lennon sitter og klimper på piano. Oh, ja. Og synger.
1: Okay.
0: Så har de klart å skille ut vokalen og piano fra hverandre.
1: Okay.
0: Sånn at du får kun vokalen.
1: Ja.
0: Og pianoet for seg, så mikser de dette sammen. Og så i 1995 så prøvde de på det samme med samme melodien, men da ble det ikke bra.
1: Oh, ja.
0: Men nå er teknikken kom så langt at de har klart å gjort dette. Ergo så er George Harrison også med på denne her, for han var med i han levde i 95.
1: Ja.
0: Og da var han med og la på noen gitar, og så har de tog vare på dette her. Mm. Og så er Paul McCartney med som spiller bass, da Ringo spiller tromme, og det er nytt, ja, av denne tida som er i nå.
1: Ja,
2: er det snart, er det fort eller senere?
0: Det er en senere, ja. Jeg skal prøve å ta den med neste gang.
2: Ja, gjør det.
0: Ja. Men nå skal vi spille She Loves You.

0: Ja, gutter, den er fin, denne her, Anne. Det er sett på... Vi lenger en gang til. nyt den med hodetelefoner, det er flott, og får du virkelig høre.
1: Ja, da.
0: Ja. Vi skal holde oss litt til på 70-tallet. Denne kom i 74, så kom neste i 76. Og den heter If Not You. Og det er Dr. Hook. Den ble nummer 1 i USA. Og nå leser jeg på feil linje her, Anne. At det var Ray Sawyer, han var lappen på øya, vet du.
1: Ja.
0: Han mistet øya i et bilulykke. Og når de skulle lage denne gruppen Dr. Hook and the Medicine Show, som de heter, så var det på grunn av at han minnte om han der Kaptein Krok i Peter Pan.
1: Ja, riktig.
0: Ja. Ja. Og derfor de kom på dette her, Anne.
1: Ja.
0: Så tror jeg bare vi kjører i gang med den også.
1: Ja.

0: det var hun, jeg så fremførte det. Alt som forskjellig, og det jo helt sant. Da var det Hans Martin her. Med melodien Børja til slutten. Litt gammel, koselige melodi, det jo.
1: Kom du inn i mitt hjerte som en storm.

så sier vi takk til Jan Erik. Da er det Lasse Steffens her som framfører melodien Den som en gang har elsket. Nydelige melodier.

2019 så kom det ut The Best of Ronnie Millsap album. Der har jeg plukket ut en som heter Any Day Now, og den nok så kjent, så vet jeg hørt guske I farten. Her kommer han.

Så skal vi ta turen til Sverige. Der har jeg plukket ut en melodi av den svenske rockabillyorkesteret og honky-tonk-bandet Mike Teardrops Trio. Og melodien Hanging Around.

Ja, det var gode gamle Buck Owens. Så jeg plukket ut et svensk orkester, The Getaways, og her kommer de med melodien Live It Up.

Så jeg tar turen ned til Serbia. Der har vi en serbisk pop- og folkesangerinne som heter Goko Bosinovska. Og her kommer Lien Ukovi.

Ja, det var toner ifra Serbia. Men så har jeg funnet frem til en tysk sangerprodusent, nemlig Simon Butterfly fra Hamburg. Her kommer han med den nydelige melodien Sing a Summer Song.

immer noch am Quintett, weine nicht um ihn. Ikke gråt over han. Når han kan forlate deg på denne måten, så han ikke værer det. Så har jeg funnet Romanticas, Weisse Rosen am Lago Maggiore.

og sønnene hans til Melodi fyr en engel. Melodi fra en engel. Og jeg kan ikke hjelpe deg, jeg synes de spiller flotte musikk, de har en flotte lyd i disse instrumentene deres. Så har jeg funnet nå Freddie Quinn, Abschied vom Meer.

Det var Freddy det. Avskjed vom mer. Avskjed fra havet. Og for en sjømann så er det tungt og vanskelig å ta avskjed fra sjømannslivet. Fra kamerater, fra havner, fra vær og vind, for å si det litt enkelt. Neste nå, det Edith Prock. Unsere Liebe ist wie ein Ring ohne

Eva Edith Procter med Unsere Liebe ist wie ein Ring ohne Ende. Kjærligheten våres, det som en ring uten ende. Altså han går rundt og rundt og rundt hele tiden. Og du mitt paradis her på jord, det å være med deg. Så kommer de Flippers her med Du bist mein erster Gedanke.

war die Flippers mit «Du bist mein erster Gedanke». Du er den første tanken min når jeg våkner om morgenen. Og du er den siste jeg tenker på når jeg faller i søvn om kvelden. Du er alt for meg. Neste nå, det er Monica Martin, Damals.

Ja, det var Monica Martin der med Damals, den gang. Og den gang er navnet jeg har på tida sammen med deg. Og det er lenge siden, men den gang det var en herlig tid, og jeg drømmer ofte om da. Så har jeg Calimeros her med Veinen, augen, lygen, ni.

var Brigitte Trægerdame, sag dem herrgott, dank da fyr. Takk Gud for dette, takk og si til Gud at du takker han for vår kjærlighet, kan jeg si litt enkelt. Så har jeg funnet de amigos. Du bist der helle vansinn, sier de.

Det var de amigos der med «Du bist der helle vansinn». «Du er det glade vanvitt», vil jeg sagt på norsk. Og en sånn som deg glemmer man aldri fra det øyeblikket man ser den. Og jeg vil gjerne være sammen med deg resten av livet. Neste jeg har klar her nå, det Gabi Albrecht, «Bleib so lieb, wie du bist».

Gabi Albrecht, bleib så lieb, wie du bist. Bli værende så kjær og ømme som du er. Da holder du hjertet mitt trygt og godt hele tiden, og da jeg lykkelig hele tiden. Neste jeg har funnet nå, det Hansi Hinterseer, du bist mein Leben.

Hans Hinter ser det med, du bist mein Leben. Du er livet mitt, og jeg kan ikke tenke meg å leve uten deg. Neste nå, det er Andrea Jürgens, du bist die Liebe meines Lebens.

war Andrea Jürgens, der Du bist die Liebe meines Lebens. Du er min livskjærlighet. Og det vil du være alltid. For hjertet mitt, det helt fullt av deg. Neste Roger Whittaker. Bring mer nok einmal de gjerde zurück.

Roger Whittaker, bring mir noch einmal die Jahre zurück. Gi meg åra tilbake igjen. Og historien, litt enkelt sagt, at jeg vil gjerne leve det livet jeg hadde sammen med deg om igjen. Jeg tror bare jeg sier det sånn enkelt. Så har jeg Nana Muscuri her, darum bin ich noch bei dir.

Da ønsker Sonja hjertelig velkommen til en ny musikktime på Radio Kos. Jeg starter med H-trekspeklubb med Piken I dalen. Og så skal jeg gå du videre med gledens melodi her, og det Nordans. Koser deg da den timen I sammen med

dette til Lasse Steffens med den flotte melodien Aldri har jeg elsket sånn. Da skal vi videre her med Thor Vang med Livets beste venn.

perfekt i applauser. Det var George Johnstad. Vi skal videre her med Håkon Banken som fremfører «Jeg er ikke den jeg var forut». Jeg har blitt helt nye fremfører han.

0: Danke.
1: Sendingen leveres i samarbeid med Talfa.
2: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Hallo, Christian Våge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim, vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.

Dette er Radio Kos. Er du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.